Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dīva tava un dāla un svāto gura vārdā svieteikungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoj mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Dzīva tava un dāva un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Ar tavu karu.
0: Īsim ar padodiebu pie žālsirdība strūņa, lai saimtu apžālošanu un lai atrastu žielestību aiztajā brēdī, kai palīdzību. Alleluja. Brūļi un mūsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu tu visvarenajam dīvam un jums, brūļi un mūsas, kas daudz jau sagrākojas ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mūna vaina, mūna visdelūko vaina. Todēļ es lūdzu visvētūgu jauno Mariju, visus engeļus un svētūs, un jūs uz brūļi un mūsas aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdīs mēsu grākus, lai mūs īved mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tavs gors bogotīgi mūs piepilda ar savam dovanam un dova jaunu sirdi, lai esam tev pateikami un varam pildēt tavu gribu caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā divus visus, mūžu.

0: Lasījums no apostola darbiem. Tamos dienos Jeruzalemē romiešu tribūns gribādams skaidrot, zinot, kāda īmesļa dēļ ļoti apsauc Pāvulu, atraisēju un lika sanākt virsprīsterim un visai augstajai padomei un izvedis Pāvulu orā, jo nostozdējot uz priekšā. Bet Pāvuls, zinodams, ka vīna daļa pīder pie saducējiem un otra pie farizējiem, skaļi sacīja augstos padomes priekšā. Vēri, broļi, es esmu farizējis, farizēju dals, mani tīsoja cerības dēļ uz augšam celšanos numerūņim. Un, kad es to pateicu, izicēra nesaskaņas starp farizējiem un saducējiem, un sapulce sasaškēra. Todā, ka saducēji soka, ka nav ni augšam celšanos, ni engeļa, ni gora, bet farizēji atzēst tikai vīnu, tai ūdru. Un izicēra lielā klaigošana, daži rakstu zinotoji no farizēja vidā, pīsicāluši karavērgi saucas atceidami, mēs tikko ļauna pie šo cilvēku nātrūnam, un jo patīši gors vai engeļs jiem ir runojis. Un kad tracis pasalinoja tribūns beidamies, ka tī Pāvulu nasaraustētu, pavielēja karavērim nokopt lejā un jū izraud no jūs vidā un aizvest uz cītūksni. Bet nokošajā naktī jām pasarodēja kungs un sacīja, esi drūsmēgs, jo tāpat, kā tu līcinoji par mani Jeruzalemē, tāpat tev vajadzēs līcinot arī Romā. Tas ir Dīva vords. Pasargoj mani Dīvs, jo es pasaļaunu uz tevi. Pasargoj mani Dīvs, jo es pasaļaunu uz tevi. Pasargoj mani Dīvs, jo es cerēju uz tevi. Es sacēju kungam, mans kungs, tu esi. Kungs ir mana mantojuma un mana bikera daļa, tu esi tas, kura rūkos ir mans liktens. Pasargoj mani Dīvs, jo es pasaļaunu uz tevi. Es slavēšu kungu, kurš deva man saprotu, jo pat naktī mana sirds mani moca. Kungs vienmēr būs manu acu priekšā, es natikšu pīpēkts, jo es ir man pie labos rūkas. Pasargoj mani Dīvs, jo es pasaļaunu uz tevi. Tāpēc mana sirds prīcojās un mana dvieseļa gavilē, un arī mana mīsa dzīvos drūšēbā, jo tu nāctosi pazemē mana dvieseļi un neļausi redzēt satraudēšanu savam svātajam. Pasargoj mani Dīvs, jo es pasaļaunu uz tevi. Tu darījusi man zinomus dzīvības ceļus, prīka porpiļnēba savu vaiga prīkšā, rīksmēba pie tavas labos rūkas uz mevšim. Pasargoj mani Dīvs, jo es pasaļaunu uz tevi. Alleluja! Lai visi ir viens tāpat, kā tu tavs manī un es tevī, lai pasaules ticētu, ka tu mani sevtēji. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Lasījums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Jonis.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus pacēlis savas acis uz debesīm, lūdzās par saviem mocekļiem sacēdams. Svētais tavs es lūdzu ne tikai par jums, bet arī par tim, kas jūs vodu dēļ īticēs man, lai jī visi ir viens tāpat, kā tu tavs manī un es tevī. Tai, lai arī jī mevsūs, tai, ka pasaules īticētu, ka tu mani sevtēji. Un gūdēba, ko tu man devi, es devu jim, lai jī būtu viens, kā mēs esam viens. Es jemos un tu manī, lai jī būtu pilnīgi vīnoti, tai, ka pasaules atzētu, ka tu esi mani sevtējis, un jūs esi mīļojis, tai pat, kā mīļoji mani. Tavs es vēlējos, lai tī, kurus tu man devi, būtu kūpā ar mani, tur, kur esu es. Lai jī redzētu manu gūdēbu, ko tu man devi, jo mani mīļoja jau pirms pasaules radēšanas. Taisnīgais tavs pasaules tevi napazina, bet es tevi pazinu, un jī atzina, ka tu man esi sevtējis, un tavu vordu es jim darēju zinumu un darījušu zinumu, lai mīlestēju ar kaidu tu mani mīļoja būtu jemūs, un arī es būtu jemūs. Tas ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Kūdinojot pestētoja debesīs aizīšanu un gaidot svātogura atnokšanu, lūksimēs. Lūksim, lai dīva svātogura žielestēba apgaismotu visus ļaudis un tevinotu jūs ticēbai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, Lūksim, lai cilvēku jaunī izgudrojumi sakmātu pasaulē labklājību, mīru un vīneibu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim, lai vecāki savus bērnus ne tikai skolotu, bet arī rūpētos par jū tikumisku audzinošanu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim, lai ticēgu bērni jau no mazam dīnam tiek sagatavoti svātajai komunijai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim, lai vecāki lūdzotīs kopā ar bērniem, veicinot jaunekļu dvieseļās aicinojumus uz prīsterēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīši no kara, lai Dievs dovoja mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par Antonu, lai Kungs Dievs dovoja jau visas vajadzīgos Dieva žēlestības. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par mirušos Broņislavas dvieseli, lai Dievs dovoja mūžīgu dzīvi dabas valstībām. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

Visvarenais Dievs, uzklausi mūsų lūkšanas un dori, lai kristīgos ģimenēs valdītu dziļas ticības gors, kuli uzemnu tevis caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tavas devēbas esam sējāmuši maizi, kuķi upurēm šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs jums par dzēvēbas maizi.
1: Dievs ir mūžam slavēts.

0: Esi slavēts, esi kungs, jūsu madīvs, jo no tavas debēbas esam sējāmuši vēna kūti upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs jums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs piemē uz pazemēgus gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu bars šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nu, mozgai mani, kungs, nu, manas nataisnēbas, un nu, mana grāka mani šķiet.

0: Lūdziet, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēls pieņem mūnu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rūkām par gūtu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai jo svētajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam labvēlīgi svētējušos dovanas, ko nesam, kā mūsu goreigu upura zēmi, un dori mūs pašus par mūžīgu dovanu Tev, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši. Kad Tev, Kungs, svātais tavs un svarenais mūžīgais dzīves, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu Kungu, jo pēc savas augšanas celšanos viss skaidri pasirodīja visiem mocekļiem un jums redzot pasacēļa debesīs, lai mums dovotu līdzdaļību savā dīviškajā. Todēļ, kad pasaule piesapulda ar ļaudīnu prīku, visa zeme gavilēja un dabasu spāki un eņģeļu pulki dzīt, tavas gūdības himnu namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs debesis pulku Dievs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos. Svētīgs, kas no Kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts un pelnēti tevi slavēja ikvīna tava radēba, jo caur tavu dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā tu visu dzēvinai un svātdori un namitīgi pulcinai sev tautu, lai nu sauļi slākta līdz pat rītam, te nastavam vordam teiru upuri. Topies pasimēgi tevi lūdzam, Kungs, lai ar tū pošu goru labvēlējis svietējušos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pies kura pavēlis mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kod jis tika nūdūts, jis paiemē maizi, un tev pasteigdams svietēja, lauze un debes saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paēmē bikeri un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmuna.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Iestaisim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Topies, kungs, pieminu Tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēniškiego augšam celšanos un debesīs uzkopšanu un gaidot jūtreizu atnokšanu. Mēs pateicībā Tev snāzam šo dzēvu un svātu upēri, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pījam upuri, ar kuru Tu mēs samīrinoji ar sevi, lai Tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svātu ugura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū.
1: Izlaimos padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt mantojumu kūpā ar Tavim izvēlētajim, uz pirms ar visvētoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svēto Jēzupu jos leiga vaini, ar Tavim svētajiem apostoļiem un gūtpilnajiem mūcekļiem un ar visiem svētajiem, kuru aizbiļinējumu mums ļauj cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību.
2: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlēji stiprināt ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svācaļoja vier zemes, leidz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupiem un goreicinīkiem un visu Tevis atpiektu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tavs žālsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu numerušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaulis, uzņem labvielēgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā arī mūžīgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labumu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam, visvarenajam tāvam, svāto gara vīņēbā, ir viss guls un slaba, visus mēlšu mēlšus.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķi ulikumu pildot, mēs ar paļovēbu sakom, Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vārds. Lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķi mājas dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tava žālstības spākā vīdmar esam brēvi nu grākā, un pasargot un jebkaida namīra gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mūšīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savu baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīļējies Tev dovot mīru un vīnēbu. Kas dzēvoja un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar Tavo garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Pakstakumu. Pakstakumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovoj mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pīmšanu, lai Tev no mani nav istīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sargoj un dzīdinojumu no dvieseļi.

Lūgt Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu nūktu pie manis, bet saki tikai vordu un mūda dviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mūžīgajai dzēvē.

Es jums saku patiesību. Jums ir labo, ka es aizeju, saka kungs. Jo, ja es neaizīšu, pie jums nāk nokļūt ībrīdzinotājs.

0: lai pieņemtu noslēpumu, mocamu uz dabas gudrību un savā spēkā mūs atjaunoju, lai varam izmantot gorīgas dāvanas caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība kunga vārdā. Lai jūsu svētības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlestība lai jūsu spavoda.
1: Pateicība Dievam.

0: Spiecīgo jaunovā, labsirdīgo jaunovā, lūdz Dievu par mums.
1: Uzticīgo jaunovā, taisnības pūguļs, lūdz Dievu par mums.
0: Gudreibas

0: par mums.
1: Visu svātos karalīne, besīdzimto grākajim to karalīne, lūdz Dievu par mums.

0: Jāhārs, kas noceļ pasaules grākos, atlaid mums, Kungs un Dievs.
1: Dīvā jārs, kas nūdzē pasaulē krākos, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Dīvā jārs, kas nūceļ pasaulē krākos, apsažāloj pār mums.

mūs izglob, slavīgo un svietīgo jaunovā, mūsu valdnīcā, mūsu vidūtojā, mūsu aizbildinotojā, samīrinoj mūs ar savu.

0: Lūdz par mums svāto dīva dzemdēto, jā.
1: Laimes Kristus sūlējumu cīnēgi tūpā.
0: Lūksimēs. Kungs, Dīvs, mēs Tev lūdzam līdz, lai mūsu Tev kolpu dvieseļam īsavīm ar būtu vasala, un ar slavējumu mūsu svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma, un prīcot uz mūžēgajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Novena Dīva svāto gura gūdam. Lūksimēs, not svātais gors pīpilni savu ticēgo sirdis un tavas mīlestības gunitamos īdec. Dīvs, kas saviem apostoliem atsūtēja svāto goru, uzklausa savu ļaužu dīvbēgos lūkšanas, un tūs, kam esi dovojis ticēba afelti ar savu mīru. Dīvs, tu zini visu un pazeisti mūsu dūmas un gribu, šķeistē mūsu sirdis ar svāto gora spāku, lai mēs varam tevi pīnocēgi mīļot un slavēt. Dīvs, kas ticēgos sirdis moci un apgaismo ar svāto gura gaismu, ļauj mums tavu gribu pareizi saprast un priecoties vīmār, saiemot svāto gura žielestēbas. Dīvs, tu ar savu goru mūsu vodi un sorgoji, esi mums žielēks un uzklausi mūsu lūkšanas, lai mēs saiemot tavu palīdzību vīmār pasaļautos tevi, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novesa stundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija un īsokumā, tā ir tagad un visad un mūšēki mūšam. Amen.
0: Nots svātais gors, Dīvs rāhādē.

mihi vishtai. Amen. Visus vahato sacramentu.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpu un tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvēt.

0: Tokijā. Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali klausētoji. Itimā šeiktī desviešamies pasauļa notikumu apskatam, inu pasauļa notikumu skatuvis nav arī izrāt Latviju. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen trešdien osainu uztropjojas Krīvejas draudus Baltijas valstim un uzsvēra, ka vieršanos pret vīnu un Eiropas Savienības dalē valstim uzskatuma par draudim visom. Krīvejas orijos izlūkošanas dienas ceturtdien izplatīja pavisam meleigus apgalvojumus, ka Baltijas valsti, konkrēti Latvija, esot pīkartuši ļaut izmantot savu teritoriju, ka veiktu dronu uzbrukumus Krīvijai. Gan Baltijas valsts, gan Ukrainas poštoja kategoriski nolīguši, ka Baltijas valstu teritoriju vai gaisa telpu planavots izmantot uzbrukumiem Krīvijai. Itādu paziņojumu izplatēšana tiek raksturota tikai Krīvejas dezinformācijas operācija, kuras mērķis ir ībīdēt Baltijas valsts. Arī mūsu valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir dasavirsījis itiem melīgajam apgalvojumam, uzsarot, ka Krīvija niuļa ar napatīsim paziņojumiem rauga ībīdēt ir radēt šaubas ne tikai Latvijas īdzīvotojos, bet arī sabīdrotajos. Prezidents norodīja, ka Ukrainai veicot darbību kūpumu pret Krīviju, ne tikai Latvijā, bet arī porijos Baltijas valsts rauga atrast pareizu reicēbas modeli, dzīvotoju apziņošanā. Iepriekš izstrādotī teorētiski algoritmi pagaidam vairs nāsūt tik adekvāti, te atzina Rinkevičs. Prezidents ar demisionējušo ministru prezidentē Viku Siliņu porunojas, kādus norodījumus premjera devus atbildīgām institūcijām, lai varētu samārot breidinošanas sistēmu ar konkrētiem aizdomiem, ja lai itēda veida situācijas maksimāli natraucētu transporta sistēmas uzņēmēju darbību izklētības īstodis, vienlaikus saglabājot dzīvotoju drūšēbu. Rinkevičs atzina, ka niuļa Krīvijā atkal rauga Latviju ībīdēt ar paziņojumiem, ka Latvija it kā ir atļauvis izmantot savu gaisa telpu Ukrainas gaisa trīciņiem pret Krīviju. Ir vēlreiz uzsver, ka te nav patīseiba. Pēc Rinkevičs sacēto Krīviju to dara, ka bradētu nav uzticēbu starptautiskā līmenī, ir šaubas ne tikai Latvijas dzīvotojos, bet arī sabīdrotajos, kab attaisnotu savus neveiksmes Ukrainā. Pasauļa uzmanības centrā visvēl ir situācija tuvajos austrumos. ASV prezidents Donalds Trumps atzins, ka vēl nesen bija stundas attālumā no jaunu militāru trīciņu atsaukšanas pret Irānu, taču to atlika pēc sabīdroto Arābu valstu lūguma. Irāna draud, ka jebkuri jauni ASV uzbrukumi izraisīs karu, kas izplatīsies ārpus reģiona. Irānas parlaments izsludināja lielu atlaidzību par Trumpa, Izraēlas premjerministra Netanjahu un citu ASV personu nogalinošanu. Ķīnas prezidents Xi Jinping tīkūtīs ar Krīvejas prezidentu Vladimiru Putinu Pekinā aicinoja stīvlētējo visaptverušu pamīru, izbreidino par militāru operāciju atsasokšanos brīsmam. Tikmēr Izraela turpina operācijas Libānā nazverotīsis pamīru. Libānas veselības ministrija ziņoja par vismaz 22 bojāgojušajiem beidzamajos dīnos. Gazes flotilē ir izdevies izlaustīs, taču Izraēlas spāki aizturējuši vairāk nekā 400 aktīvistus. Eksperti noroda, ka pamīra trauslums i Hormūza jūras šauruma blokāde roda nopietnus riskus globālajai naftas pīgodai i ekonomikai. Beidzamo dīnakts ir izēmējusi ASV politikā kādu spilgtu notikumu. Kentucky 4. Kongresa apgabala republikāņu pirmsvēlēšanos Donalds Trumps palīdzēs sakaut kongresmeni Tomasu Massie. Trumpa atbalstētājs bijušais Galrein visticamāk ir uzvarējis. Tas uzskatams par vēl vienu Trumpa dominances aplīcinājumu republikāņu partijā. Pirmsvēlēšanu rezultāti citur arī aplīcināja Trumpa ītekmi. Tas notiek fonā, kurumā Trumps turpināja aktīvu orpolitiku īkš politikas iniciatīvas, tamā starpā diskusijas par imunitāti dažādiem fondiem. Demokrātiskajā Kongo Republikā kaimiņu valstīs strauja izplatās reto ebolas celmūzlīsmojums. Pasaules veselības organizācija ir izsludinājis starptautisko orkortes situāciju sabiedrības veselībā. Bojāgojušo skaits ir sasniedzis ap 150, inficēto vēl vairāk ap 300. Pastiprināto ASV blokāde rada humanitāru krīzi. Kubīši cīž bodu i novis gadējumus. Diskusējas par izpējumu jaunu spīdīni timā starpā apsūdzēbam pret Raulu Castro. Bet Bolīvijas galvaspilsēta lapās aplankta dēļ protestīju blokāžu. Dziļa politiska krīze prezidentam Rodrigo Pazam. Kopumā aizietē to dinakts izzēmījusies ar ģeopolitisko sprīdzi tevajos austrumos, ASV iekšpolitikas satricinājumi veselības krīzi Āfrikā. Situācija atsateistās strauji, īpaši attīcībā uz Irānu iebolu. Nokušajos dienos sagaidamas jaunas sarunas un starptautiskas reakcijas. Paļdiska klausotās ir laimosim mīreigai.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bolas.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.
2: Rāzeknes mērs Jānis Tutins Rēgas pilī tikos ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Prezidents apsveica Tutinu ar stošu no somatā un tikšanos laikā amatpersonas porunoja Rāzeknes finanšu situāciju. Pilsētas attīstības redzējumu un izglītības aktualitātes. Tāpat puses diskutēja par drošības izaicinājumiem pīrūbežā un dronu radētījiem draudiem gaisa telpā. Rāzeknes mērs īpazīstināja prezidentu ar pilsētas civilos aizsardzības plāna izpildi un darbu pie patvērtņu izveidīs. Rāzeknes pilsātas īlos uzsokts bedrēšu remonts ar korstu asfaltbetonu, prioritāri sakortojot intensīvokos satiksmes pūsmus. Aizvadētajā nedēļā darbi jau paveikti. Atbrīvošanas aļējā Dorzu, Zīmeļu, Kroslovas, Zilupis, Dzelzceļnieku un Piļs īlā. Atbilstošos laikapstākļos īlu uzturēšana turpinosies arī tuvākajos nedēļos. Pašvaldība aicina iedzīvotājus remontu darbu vietās būt īpaši uzmanīgiem un ievērot uzstādētos ceļa zīmes. Kaušu ezerā un Rāzeknes upī jūdins ir pilnībā drošs peldēšanai, līdzina jaunākie veselības inspekcijas porbaužu rezultāti. Augsto jūdins tērēbu apsaimnīkošanu un drošēbu apliecināja arī zemeiks sasniegums. Kaušu ezerā peldvītāju šūsezonu pirmu raizi piešķirts nacionālīs peldvītu kvalitātes certifikāts. Izpildot 24 stingrus valstiskos kritērijus. Porbaudes pilsētas peldvītos tiks veiktas katru mēnesi. Pašvaldība atgodināja, ka oficiālo peldsezona ir sokusās un aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem pie jūdiņas. Sijā Rāzeknes namsaimnieks informēja, ka līdz 31. juļam atvārta īsniegumu pieimšana radiatoru un dvīļu žāvētoju nomaiņai, ko veiks uzņēmuma speciālisti. Pēc šo datumu no 1. līdz 31. augustam uzņēmums nodrošinos tikai stovodu nulīšanu un tehnisko nosacījumu izsniegšanu, bet certificēts meistars darbu veikšanā iedzīvotojiem būs jomeklēja pošiem. Savukārt no 1. septembra stovodu nulīšanas īspie tiks izvārtāta individuāli un pakalpojums būs pieejams jau par paaugstinotu tarifu. Uzņēmums aicināja apkuris sistēmas elementu nomaiņu plānot laicīgi. Īsniegumus var īsniegt personīgi atbrīvošanas aļējā 106 vai sūtāt elektroniski uz e-pastu info@reznama.lv. Vietlapas un seikoka informācija vītnī reznama.lv. Rāzeknes valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknes valsts pilsātas dūmi un tos apmaksoja Rāzeknes pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rāzeknes aktualitātes.
0: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Balīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 21. un 22. maijā Latvijā nozarasinājās Baltijas valstu parlamentu olītu komiseju tikšanos. Tos laikā parlamentārīši apmeklēs Latvijas austrumu rūbežu, lai klotīņi īpazētos ar situāciju, kā arī porunotu aktuālo sorpolitikas un drošības izaicinojumus, ar ko sazaskarās Baltijas valsts saistībā ar Krīvejas un Baltkrīvejas radētīm apdraudījumiem. Pēdējos nedēļos Baltijas valsts sazaskarās ar pastiprinotiem drošības izaicinājumiem, tostarp dronu incidentiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpos. Tikšanās laikā var diskutēs par to, kā cīšok sazadarbotīs, lai stiprinotu kopējo drošību un noturēbu pret agresoru radētīm draudim. Tikšanos fokusā būs arī plašoks Baltijas valstu ar politikas konteksts. Krīvejas agresīvo politikam Baltkrīvejas īsaiste reģionālos destabilizācijas procesos, kā arī hibrīda apdraudījumi tūstarp migrācijas, instrumentalizācija, kiberuzbrukumi un dezinformācijas kampaņas. Šī izaicinājumi prosa cīšu un koordinētu Baltijas valstu reicēbu gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Diskusējos pīzadaļāsīs aizsardzības ministrejas, valsts robežsardzes un nacionālo bruņoto spāku postovis nīdzot praktisku īskatu aktuālajos drošības jautājumos un operacionālajā gatavībā. Dabas aizsardzības porvaldē Latvijas reģionos aicinājis semināriem par invazīvo sugu ierobežošanu. Life programmas projekts Latvijā Nature 26. maijā, 11. un 16. juņī pašvaldība porstovis un iedzīvotojus aicina iz semināriem, kuros invazīvo sugu eksperti īpazēstinos ar dažādam invazīvo augu sugu ierobežošanas metodam un pirmīm zinotniskiem secinājumiem par to efektivitāti Latvijas apstokļos. Semināri kolpos kā pīredzes apmaiņas programma dažādu reģionu atbildēgiem speciālistiem un izpieklotīņi porunot jautājumus ar certificētiem invazīvo sugu ekspertiem. 26. maijā pulkstens 11. Dobas parkā Raga Kāpa Jūrmalā notiks seminārs par vorpainos korintis ierobežošanu. Savukārt 11. juņī 11. seminārs par invazīvos ūšu lopukļovas un Kanādas zeltgalvētis ierobežošanu Daugavpilī. 16. juņī Krustkalnu dabas rezervātā un Jēkabpils apkārtnī notiks seminārs par puķu spriganis ūšu lopukļovas un Kanādas zeltgalvētis ierobežošanu. Daļēba semināros ir bez mokses un pīteikšanos aizpildot pīteikuma anketu. Vairāk informācijas un saitējas pīteikuma anketu un pasaukuma programmu daba.go.lv. Sosbārnu cīmati sajāmuši trešu zīdojumu 5000 eiro apmārā no modes interneta veikaļaņa www.superprieks.lv, kas izveidots kopā ar tehnoloģiju un inovāciju uzņēmumu TET. Zīdojums vedojās no peļņas, kas gilta pordodot veikaļaņa apģērbus ar sos gimiņos augušo bārnu zemjamu apdrukumu. Līdz šam ar šo zīdomu kūpējas bārnu atbalstam novirzētīs finansijams sasnīdz 10 500 eiro. Mūdis interneta veikaļiņš superprieks.lv tika atklots 2023. Gadā beigos. Šis projekts ir daļa no TET un Sosbārnu cīmatu ilgadējos sadarbības, kuras ītvaros tiek nodrošinotas gan digitālo prasmju apmocēbas SOS gimiņu pieaugušiem, gan bārnu īsaista dažādos izglītojošos un kultūras aktivitātos.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabasi būs lalokūtīs mokūņaini vien vītumtību režim skaidrosīs. Lietas gaidams valsts austrumos, bet no piespuždīņas ļējas arī rītumos. Turklot vītumi izpējams arī pārkjuņa nagais. Reita stundos dažvīt pīkrastis rajonos veidosīs dilmoka. Viesi turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra gaidāma plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Liturgijā īstenojas mūsu pestīšanas darbs. Leona 14. katehēzes mācība par Vatikāna 2. koncila konstitūciju par liturgiju. Pāvests piemin 12. gadsimta armēņu baznīcas vadītāju kā ekumenisma paraugu. Marijāņu kongregācija Romā svinēja sava dibinātāja piemiņu. 20. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Vissvarīgākais un fundamentālākais Romas katoliskās baznīcas dokuments par liturģiju ir Vatikāna otrā koncila konstitūcija Sacrosanctum Concilium, kas publicēta 1963. gadā. 20. maijā pāvests Leons 14. uzsāka jaunu katehēžu ciklu, kas veltīts šim Vatikāna otrā koncila dokumentam. Ļausim, lai Kristus dzīvā klātbūtne liturģijā mūs veidotu no iekšienes, viņš aicināja.
1: Apustuļa Pāvila vēstulē Efeziešiem lasām: lai darītu zināmu mums savas gribas noslēpumu pēc labpatikas, viņš sevī bija nolēmis laikiem piepildoties visu, kas debesīs un kas virs zemes, atjaunot Kristu.
0: Šodien mēs sākam katehēžu sēriju par pirmo Vatikāna otrā koncila izsludināto dokumentu Konstitūciju par svēto liturģiju Sacrosanctum Concilium, teica pāvests. Izstrādājot šo konstitūciju, koncila tēvi vēlējās ne tikai reformēt rituālus, bet arī mudināt baznīcu pārdomāt un padziļināt to dzīvo saikni, kas to veido un vieno Kristus noslēpumu. Liturģija patiesībā skar pašu šī noslēpuma būtību. Tā vienlaikus ir telpa, laiks un konteksts, kurā baznīca saņem savu dzīvību no Kristus. Liturģijā īstenojas mūsu atpestīšanas darbs, kas padara mūs par izradzētu cilti, karalisko priesterību, svētu tautu un ļaudīm, kurus Dievs ir ieguvis sev, teica Leon 14. atsaucoties uz apustuļa Pētera pirmo vēstuli.
1: Kā liecina trīskāršā atjaunošana Bībeles, baznīcas tēva un liturģiskā, kas 20. Gadsimtā notika baznīcā, šis noslēpums neapzīmē neskaidru realitāti, bet gan Dieva pestīšanas plānu, kas ir apslēpts no mūžības un atklāts Kristu saskaņā ar svētā Pāvila apgalvojumu. Tātad tas ir kristīgais noslēpums, lieldienu notikums, proti Kristus ciešanas nāve, augšām celšanās un slavināšana, kas mums ir sakramentāli klātesoša tieši liturģijā, lai katru reizi, kad mēs piedalāmies sapulcē, kas sapulcināta viņa vārdā, mēs tiekam iegremdēti šajā noslēpumā, teica Leons 14.
0: Pats Kristus ir baznīcas noslēpuma iekšējais princips. Dieva svētā tauta, kas dzimusi no viņa brūcēm, kas caurdurtas pie krusta. Svētajā liturģijā viņš turpina darboties ar sava gara spēku. Viņš svētī un vieno baznīcu savu līgavu ar savu upuri tēvam. Viņš īsteno savu absolūti unikālo priesterību, kas ir klāte soša pasludinātajā vārdā, sakramentos kalpotājos, kuri svin kopienā un visaugstākajā pakāpē Euharistijā. Saskaņa ar svēto Augustīnu svinot Euharistiju, baznīca saņem kunga miesu un kļūst par to, ko saņem. Tā kļūst par Kristus miesu, Dieva mājokli caur garu. Tas ir mūsu atpestīšanas darbs, kas mūs savieno ar Kristu un stiprina mūsu kopībā, skaidroja Leons 14.
1: Svētajā liturģijā šī kopība tiek īstenota ar rituāliem un lūkšanām. Baznīcas rituāls izsaka tās ticību, saskaņā ar slaveno teicienu lex orandi, lex credendi, un tajā pašā laikā veido baznīcas identitāti. Pasludinātais vārds, Euharistijas sakramenta svinēšana, žesti, klusums, telpa. Tas viss simbolizē un veido tēva aicināto tautu, Kristus miesu, svētā gara templi. Tādējādi katra svinēšana kļūst par patiesu baznīcas atklāšanos lūkšanā, kā atgādināja svētais Jānis Pāvils II.
2: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo,
0: ja liturģija kalpo Kristus noslēpumam, tad ir saprotams, kāpēc tā ir definēta kā virsotne, uz kuru vērsta baznīcas darbība un tajā pašā laikā avots, no kura tā smeļ visu savu spēku. Ir taisnība, ka baznīcas darbība neaprobežojas tikai ar liturģiju, tomēr visas tās aktivitātes sludināšana, kalpošana nabadzīgajiem, līdzdalība cilvēciskajās realitātēs saplūst ar šo virsotni. Savukārt liturgija atbalsta ticīgos arvien no jauna iegramdējot viņus kunga lieldienu noslēpumā un tādēļ caur vārda sludināšanu, sakramentu svinēšanu un kopīgu lūkšanu viņi tiek atspirdzināti, iedrošināti un atjaunoti savā ticībā un misijā. Citiem vārdiem sakot, ticīgo dalība liturgiskajā darbībā vienlaikus ir gan iekšēja, gan ārēja.
1: Tas nozīmē arī to, ka tā ir aicināta konkrēti īstenoties ikdienas dzīvē, ētiskā un garīgā dinamikā, lai svinētā liturģija pārvērstos dzīvē un prasītu uzticīgu eksistenci, kas spēj padarīt konkrētu to, kas ir piedzīvots svinībās. Tieši tādā veidā mūsu dzīve kļūst par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, veicot mūsu garīgo pielūksmi.
0: Tādā veidā liturģija katru dienu stiprina tos, kas ir baznīcā, kā svētā templī kungā un veido visiem atvērtu un pretim nākošu kopienu. Patiesībā to apdzīvo svētais gars, tas ievet mūsu Kristus dzīvē, padara mūs par viņa miesu un visās savās dimensijās ir zīme visas cilvēces vienotībai Kristū. Kā bija teicis pāvests Francisks, pasaule to vēl nezina, bet visi ir uzaicināti uz Jēra kāzu mielastu. Dārgie draugi, katehēzes noslēgumā teica pāvests Leon 14. Ļausim, lai rituāli, simboli, žesti un galvenokārt Kristus dzīvā klātbūtne liturgijā mūs iekšēji pārveido. Par to mēs runāsim nākamajās katehēzēs.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Saskaņā ar tradīciju pāvests otrdienu pavadīja Castel Gandolfo, kur viņam šī diena ir atpūtas diena. Pie Villa Barberini vārtiem sapulcējušies cilvēki skandēja pāvests Leons un Viva il Papa, lai dzīvo pāvests. Daži dziedāja dziesmas. Svētais tēvs paspieda daudziem rokas, sveicinājās ar ticīgajiem, kas bija ieradušies no Meksikas, Brazīlijas, Gvatemalas un Nikaragvas. Daudz mēģināja viņu iemūžināt fotografijās un video, augstu paceldami savus vietu tālruņus. Kāds viņam uzdāvināja cepumus no Čiklājo, Peru diecēzes, kurā viņš pirms gadiem bija bīskaps. Cits pasniedza grāmatu, bet vēl citi kartītes un vēstules. Pāvests svētīja arī laulāto pāri, kas nesen zaudēja savu 22 gadus veco dēlu.

0: kurš ir atstājis bagātīgu rakstu mantojumu. Laika biedri viņu sauca par žēlastības piepildīto. Šī kristīgo austrumu mistiķa un teologa, kā arī dzejnieka un komponista personība, ir izpelnījusies arī anu atzinību, apritot 850 gadiem kopš Nersesa Šnorhali nāves. UNESCO organizācija 2023. gadā viņu iekļāva slavenu personu kalendārā.
1: 1166. gadā Šnorhali sāka kalpot katolīko sakārtā ar vārdu Nerses IV. Pāvests Leons XIV. Viņu nosauca par dialoga pionieri starp kristīgajām baznīcām, cildinot viņa ekumenisko atvērtību, dziļo cilvēcību un jūtīgumu pret miera tematiku, neraugoties uz tā laika pretrunām. Šīs īpašības viņu padarīja arī par diplomātijas paraugu, jo katolikos spēlēja lielu lomu reliģisko un etnisko konfliktu novēršanā.
0: 2023. gada novembra beigās un decembra sākumā Vatikānā notika pontifikālā Austrumu institūta rīkota starptautiska konference, kurā svētais Nerses bija izvirzīts uzmanības centrā. Viens no dalībniekiem, Marko Baiss, izcēla aspektus, kas norāda uz zināmu analogiju ar diviem rietumu svētajiem, Francisku no Asīzes un Bernardu no Klervo. Pētnieks uzsvēra, ka viņus vienoja pazemība un nodošanās kalpojumam nabadzīgajiem. Nerses Šnorhali šīs īpašības saglabāja arī tad, kad kalpoja jau savas baznīcas virsganāmatā. Līdztekus viņam piemita teoloģiskās analīzes dziļums un baznīcas politiskās vadības spēja, kas līdzinājās slavenajam franču mūkam gandrīz viņa vienaudzim.
1: Arī Vatikāna pasts 2023. gada septembrī, atgādinot par šo garīgo autoru, izcilu savas baznīcas ganu un Kristus kalpu, izdeva svētā Nersesa piemiņas pastmarku.

0: 18. maijā Marjāņa svinēja savas kongregācijas dibinātāja svētā Staņislava Papčinska piemiņas liturģiskos svētkus. Šajā sakarā aptuveni 70 klosterbrāļi un klostermāsas, kā arī daži Marjāņu draugi, laji, pulcējās ģenerāla kūrijā Romā, kur notika vesperu dievkalpojums. Tā laikā Marjāņu kolēģijas Romā rektors tēvs Dmitrijs Arķomovs no Latvijas savā homīlijā pārdomāja, ko mūsdienu pasaulē nozīmē būt pravietim. Viņš norādīja, ka īstu pravieti no viltus pravieša var atšķirt, ņemot vērā trīs diezgan paradoksālus kritērijus, tas ir nedrošību, mīlestību pret tuvāko un mīlestību uz Dievu.
1: Runājot par pirmo kritēriju, proti nedrošību, priesteris Arķomovs pastāstīja, ka svētais Staņislavs Papčinskis, dibinot Marjāņu kongregāciju, saskārās ar tik daudziem šķēršļiem, ka viņam nācās šaubīties, vai tas, ko viņš dara, ir Dieva griba, taču beigās, izejot cauru pārbaudījumiem, uzvarēja pārliecība un drošība, ka iesāktā projekta realizēšana ir pareizais ceļš. Īstu pravieti atpazīst arī pēc viņa mīlestības pret tuvāko un mīlestības uz Dievu. Marjāņu tēvi kalpo cilvēkiem, strādājot apkārtnes draudzēs par prāvestiem vai vikāriem, kā arī kalpo klosteros māsām kā kapelāni.
0: Runājot par pēdējo kritēriju, tēvs Dmitrijs norādīja, ka svarīgs izšķiršanas punkts ir jautājums par to, kāda ir mūsu motivācija, proti, vai mēs kaut ko darām, meklējot savu godu, citu cilvēku atzinību, baidoties no, varbūt, priekšniecību,

0: Vai arī rīkojamies tikai un vienīgi Dieva godam?
1: Gatavošanos 18. maija svētkiem Marijāņi iesāka jau 9. maijā ar speciālu lūkšanas novennu, lūdzot svētā Staņislava Papčinska aizbildniecību. Arī vesperu dalībnieki lūdza viņa aizbildniecību. Pēc dievkalpojuma kongregācijas ģenerāla priekšnieks tēvs Džozefs Rešs no ASV, kurijas telpās pasvētīja dievmātes svētglaznu.
0: Vairāk par Marijāņu kongregāciju stāsta tēvs Dmitrijs Arciomovs.
2: Slavēts Jēzus Kristus, esmu priesteris Dmitrijs, kā laikam daudzi no jums jau zina, es jau vairāk nekā gadu esmu Romā, un šodien mēs svinam mūsu Marijāņu kongregācijas dibinātāja svētā Staņislava Papčinska liturgiskus svētkus. Parasti šajos svētkos mūsu ģenerāla mājā mēs ielūdzam mūsu kaimiņus, mūsu draugus. Visbiežāk, protams, tās ir klostermāsas, tajās mājās, kur mēs kalpojam kā priestri, kā kapelāni, bet arī visi pārējie draugi, kas vēlās nākt, mēs vienmēr laipni aicinām uz šiem svētkiem. Un šodien šajos svētkos mēs esam pulcējušies gandrīz 70 cilvēki un vēsperu laikā lūdzamies caur svētā Staņislava Papčinska aizbildniecību un arī bijam pārdomājuši īsumā, ko nozīmē būt par pravieti mūsdienu pasaulē. Marijāņu kongregācija pašlaik nav liela, kaut arī, ja mēs runājam par Latviju, esam vislielākā vīriešu klostera kopiena, bet kopā visā pasaulē mēs esam ap 450 cilvēki. Ja mēs paskaitīsim arī visus kandidātus, tad varbūt būs tu 500. Kalpojam 19 valstīs, tai skaitā, protams, arī Latvijā, Viļānos, Rēzeknē un Daugavpilī, un veicam pastorālo aprūpi, pirmam kārtām godinot visvētāko Jaunavu Mariju, it īpaši viņas bezvainīgas ieņemšanas noslēpumā, bet arī lūdzamies par mirušajiem, kas cieš šķīstītavā, kuriem vēl nepieciešama šī šķīstīšanās pirms tikt atpestītiem, teiksim tā, līdz galam definitīvi. Un arī trešā ļoti svarīga misija, tā ir palīdzība prāvestiem pastorālā darbā, respektīvi mēs paši kalpojam draudzēs arī kā prāvesti, vikāri. Bet, protams, tas vēl nav viss, jo mūsu konstitūcijās, jeb mūsu iekšējā likumā ir rakstīts, ka, ja Marijāņi ir spējīgi, tad viņam arī jāstudē un jāsaņem akademiskie grādi. Līdz ar to mēs vienmēr cenšamies arī iedrošināt mūsu brāļus, lai aizbrauktu uz citu valsti, piemēram uz Romu, lai studētu. Un tā kā es pašlaik pildu Marijāņu rektora kolēģija pienākumus, līdz ar to arī visus tos, kas mūs klausās arī šodien, tiešām vēlos, negribu teikt, ka iedvesmot, bet vismaz pamudināt, padomāt par to, lai pastudēt. Nu, pie Marijāņiem, protams, nesanāks, jo mūsu kolēģijā dzīvo un studē tikai Marijāņi, bet varbūt citās vietās. Tā izskatās mūsu ģenerālas mājas svētki šeit Romā 18. maijā.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūžu kruņš uz svētokos Jaunavas Marijas gūdam. Ūtro daļa gaismas. Dīva tāva un dāla un svātogura vordā.
2: Āmen.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk to valstē, va to vaļa, lai noteik, kai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mums ikdienišķo maizi dod mums šodien, atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīgiem, un neieved mūsu gādinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, rīvā modē, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nozis stundē. Āmen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, rīvā modē, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nozis stundē. Āmen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis.

0: mūžam. Āmen.
1: Pirmais noslēpums – Jēzus Kristēba Jordānā. Jēzus atnoca no Galilejas uz Jordānu pie Joņa, lai tis jū kristētu. Pēc kristēbas Jēzus tīvļaņ izkopa no īldiņa un liuga debesis atsavēra, un jis redzēja dīva goru bolūža veidā nosalaižam uz sevi, un liuga bols no debesim sacēja, šis ir mums mēlējs dals, kurš man ļoti pateik. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnūk to valstē, bet to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes.
0: Mums ir gīņš, jo maisi dod mums šodien, atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Āmen.
1: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis,

0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un svietietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un svietietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un svietietietas ir tavas mīsas auglis,

0: aizved visas dvieseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram svairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Ūtrais noslēpums – Jēzus atsaklošana kozos Kānā. Un trešajā dīnā Galilejas Kānā bija kozas. Un, kad pītrūka veina, Jēzus mote sacēja Jēzum, īm nav veina. Bet Jēzus jai sacēja, vēļ munā stunde nav pīnokuse, jo mote sacēja apkolpotojim, dorit visu, ko jis jums sacējis. Jēzus sacējim, pīpildē traukus ar iudini. Un ītūs pīpildēja līdz molom, kod goldzinis nugaršoja iudini, tis bija porvārsts veinā, un jis sacēja leigu vaņam. Ik viens cilvēks vispirms pasnāc lobū veinu, tot tu taupēji lobū veinu līdz šam. Nu, šo sokuma brēnumim Jēzus darēja Galilejas Kānā, atklodams savu gūdēbu un jo mocekli ticēja jām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tavu valstē, pa to varē, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes.
1: Mums ikdienas šo maisi dodi mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaidām saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē.

0: pasveic visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Dīva valstības sludinošana un aicinojums atsagrīst. Un Jēzus sacīja, laiks pīzepildējis un Dīva valstība tivu klot, gondarējit par grākim un ticit evangēlijam. Jēzus izdzīdinoja trīkas slimū sacēdams, dals tovi grāki tev teik pīdūti, celīsiem savu gultu neisovos mojos. Un tis tiju len celēs un gultu paiemis aizgoja visiem radzūt, tā ka visi brēnējos un gūdinoja Dīvu sacēdami, tū mēs vēl nekod nāsam redzējuši. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tavu valstē, bet to vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī vieras zemes.
1: Mums ikdienas šo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaidām saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlistēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlistēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinotā Marija, žīlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinotā Marija, žīlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinotā Marija, žīlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinotā Marija, žīlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinotā Marija, žīlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis,

0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm un sietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm un sietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm un sietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē.

0: pasved visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram svairāk ir vajadzēja, ka tova žāls ir dēba. Ceturtais noslēpums – porsaveidošanu tabora kolnā. Jēzus ēme leidze Pīteri, Jākubu un Joni un uzkopē kolnā, lai liuktu dīvu, un jo sejas izskots kļiva citaidoks, un jo apģērbs topa bolts un staroja. Un liuk divi vēri sasarunoja ar jū, tī bija Mozus un Elija. Jī pasarodēja gūdējbā un tī runoja par jo gola nūrisi, ko jis pīpildēs Jeruzalemē. Bet Pīters un tī, kas atsaroda pie jo, bija mīga nūmokti, un uzamūduši tī redzējo gūdēb un divus vērus stovūt pie jo. Un Pīters sacēja Jēzum, mocētoj, mums ir labi te būt, mēs taisēsim trēs teltis, vīnu tev, vīnu Mozum un vīnu Elijam. Imtai runojot pasarodēja mokuņus un apānoja jūs, un bolss atskanēja padebesī sacēdama, šis ir mums mēlais dals, jū klausit. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tavu valstē, pa to varē, lai noteikai debesīs, tā arī vieras zemes.
1: Mums vidīņš šo maisi dodi mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, divā mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē, āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, divā mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, divā mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, divā mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, divā mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, divā mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis,

0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm un svietietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm un svietietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm un svietietietas ir tavas mīsas auglis,

0: sveika Tova žalsirdība.
1: Pīktais noslāpums – Euharistijas īdibinošana. Pirms lieldienu svātkiem Jēzus zinodams, ka jo stunda atnokusi, lai nu šo pasauli aizītu pie tāva, mīļodams sovejūs, kas bija pasauli mīļot uzlēdz golam. Un Jēzus imaudot paēmi maizi, svietēja tū lauze, deve im un sacēja, jēmit še ir muna mīsa. Un jis ēme bīkeri pasateica un deve im un tī dzēra nu to. Un jis tim sacēja, šis ir muns jaunos derēbas sasnis, kas par daudzim tiks izlīdz. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tavu valstē, pa to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes.
0: Mums ikdienas šo maizi dod mums šodien, atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaidām saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis,

0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

0: sveika Tova žālsirdība.
1: Es ticu uz Dīvu suvarēgu Tāvu dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vīnēgu dālu mūsu kungu, kas ir jums no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata Kristā pīkolts, numiris un apglabots, nūkopis elnē, trešajā dīna augšam cielīs no murušim, uzkopis dabasu siet pi Dīvu suvarēgo Tāvu lobos rūkas, no kurīnis ir atnoks tīsot dzēvus un mirušus.
0: Es ticu uz svātu goru, svātu katolisku baznīcu, svātu sadraudzēbu, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanus un mūžēgu dzēvošanu. Āmen.
1: Litānija uz svātokos jaunavas Marijas gūdam, Kirie leison.
0: Kriste leison, Kirie leison.
1: Kristu klausimus.
0: Kristu klausimus.
1: Dīvs tavs nu dabasim.
0: Atsažālai par mums.
1: Dīvs dals pasauļa pesteitojas.
0: Atsažālai par mums.
1: Dīvs svātais gors.
0: Atsažālai par mums.
1: Svāto trejadeiba vīn.

0: Dievu par mums.
1: Svāto jaunuvu jaunuva.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Jēzus Kristus mote.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Baznēcis mote.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Žālsirdēbas mote.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Dīva žīlestēbas mote.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Cerēbas mote.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Visu teiroko mote.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Visu šķeistoko mote.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Nanūzīdzēgo mote.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Visu jaunavēgo mote.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Mīlēgo mote.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Brēnēgo mote.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Loba padūma mote.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Radētoja mote.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Pestētoja mote.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Mūsu gudroko jaunova.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Būda cīnēgo jaunova.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Slavējamo jaunova.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Varēgo jaunova.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Žīlēgo jaunova.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Uzticēgo jaunova.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Taisnības spūguļus.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Gudrības krāslis.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Mūsu prīcas īmeslis.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Gorēgais trauks.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Cīnējamais trauks.
0: Lielas Dievu par mums.
1: Sevišķis

0: Ziluņa kaula turnis,
1: liels dievu par mums,
0: zelta noms,
1: liels dievu par mums,
0: derēbes skreine,
1: liels dievu par mums,
0: dabasu durovas,
1: liels dievu par mums,
0: reita zvaigzne,
1: liels dievu par mums,
0: slimnīku veselība,
1: liels dievu par mums,
0: griecinīku globieja,
1: liels dievu par mums,
0: biegļu mīrinojums,
1: liels dievu par mums,
0: biedēgu īprīcinotoja,
1: liels dievu par mums,
0: kristicēgūs palei,

0: Dievu par mums.
1: Mūcekļu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Izzinieju kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Jaunovu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Visu svātu skienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Bezpundzam to grāka īm to kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu suzim to kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa kienenīne,

0: mums.
1: Dīva jārs, kas nocē pasauļa grākus,
0: atlaid mums, kungs un dievs.
1: Dīva jārs, kas nocē pasauļa grākus,
0: uzklausi mums, kungs un dievs.
1: Dīva jārs, kas nocē pasauļa grākus,
0: apsažāloj par mums.
1: Zamtova patvā.

0: Rīšā.
1: Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdēju tojam,
0: lai mēs Kristus apsolējumu dotu cīnēgi.
1: Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, duri, lai mūs to kolpu dvieseļu un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējamos uz svāto, kos jaunavas Marijas aizbildēju, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunam un prīcotu uz mūžēgā dzēvē, caur Jēzu Kristu mūsu. Kungu.
0: Āmen.
1: Veļteišanos uz svātokos jaunavas Marijas bezvainīgai sirdē, uz svātoko jaunava mūsu kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veļtējam sevi tovai bezvainīgai sirdē, ar šo veļteišanos mēs atjaunojam kristēbas svātsūlējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pīnokumu īkšēji atsagrīst atsaraisēt no patmīlējumu un no lātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tovā rēcēbā, visot pildū dabasu tāva gribu. Bez tam mēs uzticam tev visu labo moti savu kristēgu aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi tai, kai tu vielējis gondurēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadalēt svātajā mises upurī, apustuliski dorbotīs, ikdīnes divbēgi skaitēt rūžu krūni un atbalstūši evaņģēlijam prīt cēgi nezdzēvis upurus, būt spiegim atsateikt un gonderēt. Mēs gribam būt kristēgu uz tikumu un škēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticēgi svātajam tāvam un mīnmār būt vīnoti kūpā ar jo veiskupim un prīsterim. Tovā motis vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšumu lūkšanas un mīlestības kūpējumu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegjam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visom dvieseļam, vest cilvēkus pie tevis un pamudinot jūs uz tovas sirds gūdinošu. Tai, kā ļaunums un grāks porpludinoja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotus tevi žālsirdēgo mote un lūdzam glopt visus savus bārnus, tu žielēgo un laipno vissvātoko jaunova Marija. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tovas vissvātokos leiguvas palīdzību pīsaukuši, arī tovas aizbildēbas lūdzam, tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju un tos tīvišķos godēbas dēļ, ar kādu tu rīpījies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, pasaver žielīgi uz montojumu, kas atpiec ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovnīcēbu. Sorgoju rīpēgais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglop mūsu sudorgokais tausnik mīnas sasamaitošanos un moldi. Stiprinoju mūsu sucentēgokais aizbiļņi ar debesēgu spākušamā karā pret timsē bez goru, un kā citkort izglobi bierneņu Jēzu no jom draudūšom brīsmēm, tarē tagad sorgoju svātū dīva bazneicu un īnaidnīku uzbrukumīm un ikvīnes nalēmis. Uzjem mūsus lusus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec to parauga dzēvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varētu dībēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmontot mūžēgu līksmēbu dabasūs.
0: Āmen.
1: Dīva tāva un dāla un svātūgura vordā.
0: Āmen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Iedzīvotojiem Rāziknis, Lūdzes un Kroslavas novados ir izsūtēts un pretis paziņojums par izpiejamu apdraudījumu gaisa telpām. Nacionālie bruņotie spāki aicināja cilvēkus doties telpos, ievērot divu sīnu principu – aizvērt lūgus un durovis, bet ja pamanat zamuļidojošu aizdomēgu vai beistamu objektu, nazatavojoties tam un zvonit 112. Par apdraudījuma beigumu iedzīvotojiem Votojuši mūsu novados tiks informēti. Ņemot vērā iedzīvotoju aktīvo interesi izagodoties un uzstādāt savā mojoklī vidē draudzīgas enerģijas ražošanas īkortas, piemēram, siltumsilkņus, saules paneļus, klimata un enerģētikas ministrija ir pilnveidojis atbalsta programmu, paplašinot atbalsta izpiejas mojasaimnīcēbam un palielinot atbalsta intensitāti Latvijas gūda ģimiņam. Klimata un enerģētikas ministrijas pīdovojums ir palielinot atbalsta apmāru vidē draudzēgu enerģijas ražošanas īkortu īgodai Latvijas gūda ģimiņam, piemērojot atbalsta intensitāti līdz 85% no attīcinamajam izmaksam lēčinēju 70% vītā. Palielinotu atbalsta intensitāti atsatīktosis saules paneļu, saules kolektoru, siltums silkņu, vieja generatoru, elektroenerģijas uzkrošanas īkortu jeb bateriju īgodi, kā arī pīzasliekšanos centralizētajai siltuma apgodes sistēmai. Maijā maz Jumpravas muižā vacījos dziennavos nozares nojos īpierkumu goda balvas 2026 pasniegšanas ceremonija, kurā tika gūdinoti nozares profesionāļi un organizācijas par ieguldījumu kvalitatīvas īpierkumu praksis attīstībā. Jēkabpils noda pašvaldība saņēma atzinību divos kategorijos – goda pašvaldība un goda izaicinojums. Apliecinot pašvaldības profesionālu pieju īpierkumu procesu organizēšanā un eistinošanā. Ceremonijā pašvaldību porstovēja un bolvis sajāme Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Klaus Jirgens un īpierkumu nūdaļas vadētoja Lāsma Škirmante. Saimtos nominācijas ir nozīmēks novērtījams pašvaldības īpierkumu nūdaļas darbam profesionalitātei un ieguldījumam efektīvu, caurskatumu un kvalitatīvu īpierkumu procesu nodrošinošanā.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas būs lelokūtīs mokūņēni, tomēr vītam tie arī skaidrosīs. Lēdz gaidams valsts austrumos, bet nu piespuždīnis lēs arī rītumos, turklot vītam izpiems arī pārkjūņa nagais. Rēta stundās dažvīt pīkrastis rajonos sazaglobosīs dīmokam. Vieši šodien turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra pieaugs līdz plus 18, plus 23 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva Tēva un Dēla un Svēto Gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Īsim ar paļoveibu pie žēlestēba strūņa, lai saimtu apžālošanu un lai atrastu žēlestēba eistējā breidīkai paleidzēbu. Aleluja. Mēs vienmēr meklējam šo paleidzēbu, žēlestēbu un nakur ceturkai galvu nokort pie Dīva. Api Dīvu topiec, ka neviens cits nav atrasnot mūsu dvieseles vajadzēbus. Arī dažreiz mēs to varētu saukt par problēmām, nu jau atzēst arī par grākiem. Neviens nav var dūt mūsim pīdūšanu, kai tikai un vienīgi porivusam Dīvus. Šo pīdūšanu arī tagad mēs lūdzam no Dīva, uzsaukot šo svāto misijas upuri, un lai varētu arī cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna visu laloko vaiņa. Todiel es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, mūsu varenais dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Kristu, apsažāloj par mums.
1: Kristu, apsažāloj par mums.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tavs gors dāsni mūs pīpulda ar savam dovanam un dovoj jaunu sirdi, lai esam tev pateikami un varam pildēt tavu gribu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzeivu un volda, svāto gara vīnēbā Dīvs visu.

0: Lasījums no apustuļu darbiem. Tajās dienās Jeruzalemē romiešu tribuns, gribēdams skaidrāk zināt, kāda iemesla dēļ jūdī apsūdz Pāvilu, atraisīja viņu lika sanākt virs priesteriem un visai augstajai padomei un izvedis Pāvilu ārā, viņu nostādināja to priekšā. Bet Pāvils, zinādams, kā viena daļa pieder pie saducējiem un otra pie farizējiem, skaļi sacīja augstas padomes priekšā. Vīri, brāļi, es esmu farizejs, farizeju dēls, mani tiesā cerības dēļ uz augšam celšanos no miroņiem. Un, kad viņš to pateica, izcēlās nesaskaņā starp farizejiem un saducējiem un sapulcē sašķēlās. Jo saducei apgalvo, ka nav ne augšam celšanās, ne eņģeļa, ne gara, bet farizei atzīst kā vienu tā otru. Un izcēlās liela klaigašana. Daži rakstu zinātāji no farizeju vidus piecelušies kareivīgi sauca sacīdami, mēs nekā ļaunā šajā cilvēkā neatrodam, un ja patiešām gārs vai eņģelis viņam ir runājis. Un kad tracīs palielinājās, tribuns baidīdamies, ka tie Pāvilu nesaplosā, pavēlējā kareiviem nokaplējā un viņu izraut no to vidus un aizvest uz cietoksni. Bet nākamajā naktī Pāvilam parādījās kungs un sacījām, esi drosmīgs, jo tāpat kā tu liecināji par mani Jeruzalemē, tāpat tev vajadzēs liecināt arī Romā. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.
0: Pasargā.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Jonis.
1: Gods tev, Kungs.
0: Pādījus vakariņu laikā Jēzus pacēļus savus acis uz debesīm, lūdzējis sacēdams: Svātais Tāvs, es lūdzu ne tikai par jīm, bet arī par tīm, kas jūs vordu dēļ īticējis mani, lai jī visi kļūst vīns, tāpat kā tu Tāvs manī, un es tevī, tā arī jī ir mūsūs, tā ka pasauļa īticātu, ka tu mani sūtieji. Un gūdēbu, ko tu man devi, es devu jīm, lai jī būtu vīns, kā mēs esam vīns. Es jī mūs un tu manī, lai jī kļūst pilnīgi vīnoti, tā ka pasauļa pazētu, ka mani esi sūtiejis tu, un jūs esi īmīļojis tāpat, kā īmīļoji mani. Tāvs es vēlējus, lai tī, kurus tu man devi, būtu kūpā ar mani tur, kur esu as, lai redzātu manu gūdēbu, kū tu man devi, jo mani īmīļoja jau pirms pasaules radēšanas. Taisnīgais Tāvs, pasaule tevi napazina, bet es tevi pazinu, un jī atzina, ka tu esi mani sūtījis. Un tavu vordu es jīm darīju zinamu un darīšu zinamu, lai mīlestība ar kaidu tu mani mīļoji, būtu jīmūs, un arī es būtu jīmūs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Šķīt šai Jēzus lūkšanu, ko mēs tikko jau dzirdējām, bet jau klausāmies, šķīt jau trešo dienu evaņģeļijas mūsiem atgodināja, jeb dzirdam, ka Jēzus lūdzās uz savu Tāvu par saviem mocekļiem, par tīm, kas jūsu vordi mīticējis, vienu vārdu sakūt par katru no mūsiem, kas nokam dīva prīškā, un atzēstam, ka Kristus tik tiešām ir mūsu pestētojis, ir mūsu globies, ir mūsu patīsēba, kas vat mūsu spidīva, kas vīnai mūsu sardīvu. Un ja mēs īzaklausietu kotrā vordā, kas šeit tiek izsacēti, varbūt mēs līdz golam nespējam aptvert, kū Dīvs, kū Jēzus mūsim pīdovoja, par kū jis lūdzās, Es nūstoda mūsu sev blokus, nūstoda Tāva prīškā mūsu sev blokus, izdora, ka es saku, nūzastojās mūsu dieļ tīsas prīškā un atdūt savu dzēvēbu. Mēs dzieržam šodien Pauls stojās tīsas prīškā, kur romīšu tribūns grib uzzinot, A kādas problēmas dēļ tagad povulu grib tīsot? Vai neko neatgodinoja? Te pati situācija, kas notika ar Jēzu. Tikai te dīva gudrēba nūstrodo savaidokā veidā, dīva plāns atteicībā uz povulu bija savaidoks. Jēzum Kristum vajadzēja atdūt savu dzēvēbu. Un izrunojot patīsēbu, aplīcinojot svarīgo patīsēbu, kas jau nūtīsoja, kas iznesiem sprīdumu, vai tu esi dīva dāls? Jā, es esmu. Vai es nav arī izagloptīs? Varieja, bet tikai samalujot. Bet es atzina, jo nav arī sovažok pasceit. Tāda bija realitāte, tāda bija patīsēba. Es bija dīva dāls. Pauls ir tas, kas šodien sludināja patīsēbu par augšām ceļšanos, bet te nūstrodoja šai dīva gudrēbu savaidokā veidā. Pauls zinodams, kas starp tīm apsūdzātojiem nav tos vīnotēbas, viņi atzēst, ka ir augšām ceļšanos, autri nūlīts, ka nav ne augšām ceļšanos, ne gora, Jeb citiem vārdiem nav pat mūžēgos dzēvis acīm redzūt. Jīs pasaka, patīsēbu, kas nūstrodoja, roda sajukumu jūs storpā. Ap citiem vārdiem te nūstrodoja dīva gudrība, tā kā dīvs grib izdarīt šimā breidī. Un kā dziežam, naktī pazarodās Jēzus, bet tu arī Romā tūpošu līcinosi. Dīva patīsēba teik sludunot arī šudiņ, un ietik sludunot, cikam pastošie pasauļa. Cik nu cilvēkiem grib tū pieimt, saprast, a kuri tikai maļās pa šos pasaules, kuļamies pa šos pasaules dažādim apjukumim un sajukumim, kā vakara, kā aizvakartas nūskanīja breidinojums par gaisa apdraudījumu, bija bikskrāslā sēdīju, kū darīt? Nā, bet, nu, gūdēgi nav, veiskupam jo izdūt kaut kāds, jo pasaka, a kū mūsim prīsterim darīt tādā breidī? Īt mūsim skriptu sēdīt? A misa to jotura? No tevi apjukums, kū tādā breidī darīt? Tādā situācijā mūsus nūstoda. Vai nav kaut kāda savaidoka risinojuma, ne tie ir cits jautājums, jau tai pazaskotās tamā Facebookā, visi par to vien cepās. Protams, ir īmaslis, a cik daudzi no tīm cepās varbūt par savu pestēšanu, par savu glopšanu, a kas būs, ja man būs jozastojās dīva prīškā, vai es esmu gotovs pieimt dīva patīsēbu. Lai dīvs mūsim, kotram dovoja šo gudrēbu, kotrā breidī, kotrā situācijā prast izvērtēt un arī aizstovēt savu ticēbu. Un lai Dīvs mūsim arī paliec nūsargot tū ticēbu. Āmeni.

0: pieminot svētā misija visu cilvēku vajadzības lūksimies, lai Dievs dabasu tāvs apžāli un vodu visu cilvēci pa saviem apredzējības ceļiem. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Lai ļaudis redzot pasaulī Dīvu darbus spēj pazēt, mīļot un gūdinot savu radētoju.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lai ticēgi ļaudis lūdzās un savus labūs darbus veicēs mīļestēbas pret Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lai Dīvs ticēgājiem siltīkšajā gaismā apostuļisku ugaru un drūsmi būt par Kristus līdziniekiem šamā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par mums katru, arī šo svātos misijas dalībnieku par Latgaļas radio klausētojiem. Šo svātos misiju nodomā es lūdzos par Mārēti, Natāliju, Juri un Vladimiru. Prīsters Povils lūdzās par Ļublinas diecezes dzēju Rūžukruņa pulceņa, pulceņa, lai Dīvs jums dotu svētību un attīstību. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lai Dīva žēlestība sasnāc katru cilvēka sirdi, arī tū sirdis, kas jau vēl nepazīst un nagūdinoja.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Mēs tevi lūdzam, kungs, hīdec mūsu sirdīs savas dīvišķos mīlestības līsmi, lai mēs tevi nosas sirds mīļot un nekod nepagurtu tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, mūsu manījus, jo no tavas devības esam sajāmuši maizi, ko tev upuriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dīvs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, mūsu maģījus un tavas dievības esam sajāmuši. Veinu kūti upuriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai dīvs ir mēžam slavēts.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs, tevi lūdzam labvieļīgi svietiešos dovanas, ko nesam kai mūsu gareigo upura zēmi, un dori mūsu pošus par mūžēgu dovanu tev, caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
0: Tis ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi. Pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Caur Kristu mūsu kungu. Jo pēc savas augšām celšanos es skaidri pazarodīju visiem moceklim, un jīm redzot pazacieļa dabasūs, lai mums dovotu leidzdalību savā dīvišķēbā. Todēļ, kad pasaule pīzapulda ar laldīņu prīku, visa zeme gavilēja, un dabasu spāki un eņģeļu pulki dzīt tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucūt.
0: Svāts, svāts! Svāts ir kungs, debess pulku divs, debess un zeme ir tavas gūdējbas pilna. Hozanna augstumūs, svietīgs, kas nok kunga vordā. Hozanna augstumūs.
1: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātumu olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod es labprotēgi sevi atdeve cīšanu, mēs paiemi maizi, un tev pazateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīmanot, jo novi naukšām celšanos upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Jāni un visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmīguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir mīruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņam skatīt tava vaiga gaismu. Apžēlojies par mums visiem, tevi lūdzam, un dāva mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svēto Dieva dzemdētāju Jaunavu Māriju, ar svēto Jāzupu viņa slīgavaini, ar svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas tev ir patīkami kopš mūžiem, lai kopā ar viņiem tevi teicam un slāvējam caur tavu dēlu, Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūņjumā, tev divam svarenajam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss būts un slavi visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai būtu tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Atpestē mūsu kungs no ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīzepildēšanos, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies saviem apustuļiem, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunda mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.

Divajārs, kas nuceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Divajārs, kas nuceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Divajārs, kas nuceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, bija jārsas noceļ pasaules grākus. Svietīgi ir tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Es jums saku patīsēbu, jums ir labokais aizēju, saka kungs, jo ja es neaizīšu, pie jums nāk noks īprīts notojis. Aleluja.

0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, lai pieņemtī noslēpumi, moca mums dabasu gudrību un savā spākā mūs atjaunoji, lai varam īmontot goreigos dovanas caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielesteba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēb.

0: Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicinoti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 21. un 22. maijā Latvijā nozares un Baltijas valstu parlamentu Olītu komiseju tikšanos. Tos laikā parlamentārīši apmeklēs Latvijas austrumu rūbežu, lai klotīņi īpazētos ar situāciju, kā arī porunotu aktuālo sorpolitikas un drošības izaicinojumus, ar ko sasaskarās Baltijas valsts saistībā ar Krīvejas un Baltkrīvejas radētīm apdraudījumiem. Pēdējos nedēļos Baltijas valsts sasaskarās ar pastiprinotiem drošības izaicinājumiem, tostarp dronu incidentiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpos. Tikšanās laikā var diskutēs par to, kā cīšok sazadarbotīs, lai stiprinotu kopējo drošību un noturēbu pret agresoru radētīm draudim. Tikšanās fokusā būs arī plašoks Baltijas valstu ar politikas konteksts. Krīvejas agresīvo politikam Baltkrīvejas īsaiste reģionālos destabilizācijas procesos, kā arī hibrīda apdraudījumi tūstot migrācijas, instrumentalizācija, kiberuzbrukumi un dezinformācijas kampaņas. Šī izaicinājumi prosa cīšu un koordinētu Baltijas valstu reicēbu gan nacionālā, gan starptautiskā lē. Diskusējos pīzadaļās īsaizsardzēbas ministrejas, valsts robežsardzes un nacionālo bruņoto spāku postovis nīdzot praktisku īskatu aktuālajos drošības jautājumos un operacionālajā gatavībā. Dabas aizsardzēbas porvaldē Latvijas reģionos aicinājis seminārim par invazīvo sugu ierobežošanu. Life programmas projekts Latvijā Nature 26. maijā, 11. un 16. juņī pašvaldēba porstovis un īdzēvotojus aicināja iz seminārim, kuros invazīvo sugu eksperti īpazēstinos ar dažādam invazīvo augu sugu ierobežošanas metodiem un pirmiem zinātniskiem secinājumiem par to efektivitāti Latvijas apstākļos. Semināri kopos kā pieredzes apmaiņas programma dažādu reģionu atbildīgiem speciālistiem un izpieklotīņi porunot jautājumus ar certificētiem invazīvo sugu ekspertiem. 26. maijā pulkstens 11. Dobas parkā Ragakā Kāpa Jūrmalā notiks seminārs par vorpainos korintis ierobežošanu. Savukārt 11. juņī 11. seminārs par invazīvos ūšu lopu kļuvis un Kanādas zeltgalvētis ierobežošanu Daugavpilī. 16. juņī Krustkalnu dabas rezervātā un Jēkabpils apkārtnī notiks seminārs par puķu spriganis ūšu lopu kļuvis un Kanādas zeltgalvētis ierobežošanu. Daļēba semināros ir bez mokses un pīteikšanos aizpildot pīteikuma anketu. Vairāk informācijas un saitējas pīteikuma anketu un pasokuma programmu daba.go.lv.

0: Sosbārnu cīmati sajāmuši trešu zīdojumu 5000 eiro apmārā no modes interneta veikaļaņa www.superprieks.lv, kas izveidots kopā ar tehnoloģiju un inovāciju uzņēmumu TET. Zīdojums veidojās no peļņiskas gilta pordodot veikaļaņa apģērbus ar sos gimiņos augušo bārnu zemiemu apdrukumu. Līdz šam ar šo zīdojumu kūpējis bārnu atbalstu tam novirzētīs finansijams sasnīdz 10500 eiro. Mūdis interneta veikaļeņš superprieks.lv tika atklots 2023. Godā beigos. Šis projekts ir daļa no TET un Sosbārnu cīmatu ilgadējos sadarbības, kuras ītvaros teik nodrošinotas gan digitālo prasmju apmocēbas SOS gimiņu pieaugušiem, gan bārnu īsaista dažādos izglītojošos un kultūras aktivitātos.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabasi būs lalokūtīs mokūņaini, vien vītumtība režim skaidrosīs. Lietas gaidams valsts austrumos, bet no piespuždīņas ļējas arī rītumos. Turklot vītumi izpējams arī pārkjuņa nagais. Reita stundos dažvīt pīkrastis rajonos veidosīs dilmuka. Vies turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra gaidāma plus 18 plus 23 grādu rūbežu. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.

Loba dīna mēlīdurgi, Latgales radio klausētoji šumā skaistajā brēžam saulēnajā un arī nedaudz trauksmēnajā dīnā. Arī šodien esam kopā ar jūsim un nu jau pēc nelielā portraukuma gotovies sūtēt atkal jūsu sirsnīgos sveicīņus.

Un atgādināju, ka jūsu zvoni, eiziņas un e-pastītei gaidēti Dorbadīnu reitos no 8 līdz 12 pa telefonu 26-59-1198 vai uz e-pastu radio.lg@inbox.lv. Un tikai un vienīgi no jūsu aktivitātes ir atkarīgs būs apsveikumu koncerts konkrētajā Dorbadīnā vai arī jo, dimžāl, nabūs. Te kā aicināju būt vismaz nedaudz aktīvokim un sūtēt vismaz dažus sveicīņus Dīnā. Katram no josim noteikti ir kāds labs atsaudzēks cilvēks, kuram varbūt timā Dīnā arī nav svātku, bet es ir vienkoši peļņējis kādu sirsnēgu vordu. Te kā droši zvonit, sūti teiziņas un e-pustus un tiksimies tad apsveikumu koncertus. Bet no šodien savus vordas vārtkus sviņ Akvelīna, Ernestīne un Ingmārs. Daudz laimes gaveļnīkiem svātkus. Un šodien dienas pirmīs sirsnēgīs sveicīns, lai ceļoja kaidā īpašā skaistā godadīnā. Sirsnēgi sveicīņi 55. Kozu jubilējā Lilitai un Vitodam Uržom iz Lūznavu. Vienobi kūpā jūs esat dabasi, vienobi kūpā jūs esat strauc, kam kristāla lāsis no pazemes dziļumim, līdz jūrai vien divatā aizšūpot ļauc. Vienobi kūpā jūs esat patvārums viens otram, kod dvēseļis nastunda klot. Ar vērīšas spāku un sīvītis maigumu nav baiļu pret borgoku nagais uztot. 55 godus jūs turājat vīds ūtru pirūkas, kopā sagaidājat saulāktus un aizvadājat saulrītus. Dīnas, nedēļas, mieņeši, godi, godu dāsmeti nomaiņājat citu citu. Tikai jūsu mīļestība palika namainīga. Te ir kā enkurs ne tikai jūsim, bet arī visai jūsu lelijai un draudzēgijai saimai. Sirsnīgi sveic un arī turpmoks saticēbā un mīļestēbā dzēvot vieļais tikutu gimiņa, arī Tereze un Regīna.

Sirsnēgie silti sveicieni, ja šodien lai ceļoja arī uz Meža prospektu Jākam un Adrijai Šūsterim. Pavasarēgu noskaņojumu, lai viss plaukst un zīdi dzēvi un dvēselī, lai divas vietēba kotrai dīnai sveicieni uz siltām Mihalinā Solā.

Līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts ir izskanījis, ka vienmēr paļdies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Retnu reita gaidam zvonus, eiziņus un ēpustus ar sirsnēgiem sveciņiem, lai tiktos arī reidīnas koncertā. Bet no sargit sevi, īvārojiet visus drošības pasokumus un tiksimies nokušreiz visu labumu.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali klausētoji! Itimā šeitī desviešamies pasauļa notikumu apskatam, inu pasauļa notikumu skatuvis nav arī izrāt Latviju. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen trešdien osaina uztropjojas Krīvejas draudus Baltijas valstim, lai uzsvēra, ka vieršanos pret vīnu un Eiropas Savienības dalē valstim uzskatuma par draudiem visom. Krīvejas orijos izlūkošanas dienas cūtardien izplatīja pavisam melēgus apgalvojumus, ka Baltijas valsts, konkrēti Latvija, esot pīkartušas ļaut izmantot savu teritoriju, ka veiktu dronu uzbrukumus Krīvejai. Gan Baltijas valsts, gan Ukrainas postoja kategoriski nolīguši, ka Baltijas valstu teritoriju vai gaisa telpu planavots izmantot uzbrukumiem Krīvejai. Itādu paziņojumu izplatēšana tiek raksturota kā Krīvejas dezinformācijas operācija, kuras mērķis ir ībīdēt Baltijas valsts. Arī mūsu valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir dasavirsījis itam melēgajam apgalvojumam, uzsverot, ka Krīvija niuļa ar napatīsim paziņojumiem rauga ībīdēt ir radēt šaubas ne tikai Latvijas iedzīvotojos, bet arī sabīdrotajos. Prezidents norodīja, ka Ukrainai veicot darbību kūpumu pret Krīviju, ne tikai Latvijā, bet arī porijos Baltijas valsts rauga atrast pareizu reicēbas modeli, dzīvotoju apziņošanā. Iepriekš izstrādotī teorētiski algoritmi pagaidam vairs nāsūt tik adekvāti, te atzina Rinkevičs. Prezidents ar demisionējušo ministru prezidentē Viku Siliņu porunojas, kādus norodījumus premjera devus atbildīgām institūcijām, lai varētu samārot breidinošanas sistēmu ar konkrētiem aizdomiem, ja lai itēda veida situācijas maksimāli natraucātu transporta sistēmas uz iemiedarbēbu izklētēbas īstodis, vienlaikus saglabojot dzīvotoju drūšēbu. Rinkevičs atzina, ka niuļa Krīvijā atkal rauga Latviju ībīdēt ar paziņojumiem, ka Latvija it kā ir atļauvis izmantot savu gaisa telpu Ukrainas gaisa trīciņiem pret Krīviju. Ir vēlreiz uzsver, ka te nav patīseiba. Pēc Rinkevičs sacēto Krīviju to dara, ka bradētu nav uzticēbu starptautiskā līmenī, ir šaubas ne tikai Latvijas dzīvotojos, bet arī sabīdrotajos, kab attaisnotu savus neveiksmes Ukrainā. Pasauļa uzmanības centrā visvēl ir situācija tuvajos austrumos. ASV prezidents Donalds Trumps atzins, ka vēl nesen bija stundas attālumā no jaunu militāru trīciņu atsaukšanas pret Irānu, taču to atlika pēc sabīdroto Arābu valstu lūguma. Irāna draud, ka jebkuri jauni ASV uzbrukumi izraisīs karu, kas izplatīsies ārpus reģiona. Irānas parlaments izsludinājis lielu atlaidzību par Trumpa, Izraēlas premjerministra Netanjahu un citu ASV amatpersonu nogalinošanu. Ķīnas prezidents Xi Jinping tīkūtīs ar Krīvejas prezidentu Vladimiru Putinu Pekinā aicinojis tīvlietējo visaptverušu pamīru, izbreidino par militāru operāciju atsasokšanos brīsmam, tikmēr Izraela turpina operācijas Libānā nazverotīsas pamīru. Libānas veselības ministrija ziņoja par vismaz 22 bojāgojušajiem beidzamajos dīnos. Gazas flotilē ir izdevies izlaustīs, taču Izraēlas spēki aizturējuši vairāk nekā 400 aktīvistus. Eksperti noroda, ka pamīra trauslums i Hormūza jūras šauruma blokāde roda nopietnus riskus globālajai naftas pīgodē i ekonomikai. Beidzamo dīnakts ir izēmējusi ASV politikā kādu spilgtu notikumu. Kentucky 4. Kongresa apgabala republikāņu pirmsvēlēšanos Donalds Trumps palīdzēs sakaut kongresmeni Tomasu Massie. Trumpa atbalstētājs bijušais Gal Rein visticamāk ir uzvarējis. Tas uzskatams par vēl vienu Trumpa dominances aplīcinājumu republikāņu partijā. Pirmsvēlēšanu rezultāti citur arī aplīcināja Trumpa ītekmi. Tas notiek fonā, kurumā Trumps turpināja aktīvu orpolitiku īkš politikas iniciatīvas, tamā starpā diskusijas par imunitāti dažādiem fondiem. Demokrātiskajā Kongo Republikā kaimiņu valstīs strauja izplatās reto ebolas celmūzlīsmojums. Pasaules veselības organizācija ir izsludinojusi starptautisku orkortes situāciju sabiedrības veselībā. Bojāgojušo skaits ir sasniedzis ap 150, inficēto vēl vairāk ap 300. Pastiprinoto ASV blokāde rada humanitāru krīzi. Kubīši cīž bodu i novis gadējumus. Diskusējas par izpējumu jaunu spīdīni timā starpā apsaudzēbam pret Raulu Castro. Bet Bolīvijas galvaspilsēta lapās aplankta dēļ protestīju blokāžu. Dziļa politiska krīze prezidentam Rodrigo Pazam. Kopumā aizietēto dīnakts izzēmījusies ar ģeopolitisko sprīdzi tavajos austrumos, ASV īkšpolitikas satricinojumi veselības krīzi Āfrikā. Situācija atsateistās strauji, īpaši attīcībā aiz Irānu iebolu. Nokušajos dienos sagaidamas jaunas sarunas ir starptautiskas reakcijas. Paļdiska klausotās ir laimosim mīrēgai.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MGA Latgales bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Dīva žālsirdēbas krūnēts. Tāvs mīsu, kas esi debesīs, svētīts lai tup tos vārds un atnūk to valstība, to un tikai debesīs tā ir virsemes.
2: Mūsu gdīniškumā maizi dūt mums šudien un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem un naived mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūs un ļauna.
1: Es vīcinota Marija žēlistībās pilno kungs ir ar tiem, tie svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija dīva mote lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundi.
1: Es ticu uz Dievu visvarēgu tāvu, dabas un zemes radētumu un uz Jēzu Kristnieku dālu mūsu kungu, kas jums no svāto gara pīdmīs jānos Marijas, citi zem Poncija Pilata Kristā piekots numirs nakdobots, nokopis ar ne trešā dienā augšam cienīs, uzkopis debesīs api Dievu svarēgu tālu bos rūkās, no kuris atnoks tīsau dzīvus marušums.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraucību grāko atlaišanu, mīsas augšanu, cilšanus un mīžēgu ceivošanu. Amen.
1: Mīžēgais tās, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseļu un dīviškēbu.
2: Kai pūrlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Mīžīgais tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseļu un dīviškēbu.
2: Kai pūrlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Mīžīgais tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseļu un dīviškēbu.
2: Kai pūrlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Mīžīgais tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseļu un dīviškēbu.
2: Kai pūrlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uztīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Mīļākais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseni un dīviškēbu.
2: Kai purlīgumu par mūsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliem.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliem.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliem.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliem.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliem.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliem.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliem.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliem.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliem.
1: Jēzus opiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliem.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
2: Jēzu, es uzaticu Tev.
1: Jēzu, es uzaticu Tev. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Veseli klausētoji! Itimā šeiktī desviršamies pasauļa notikumu apskatam, inu pasauļa notikumu skatuvis nav arī izrāt Latviju. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen trešdi nosaina uztropjojas krīvējas draudus Baltijas valstim un uzsvēra, ka viršanos pret vīnu no Eiropas Savienības dalēja valstim uzskatuma par draudim visom. Krīvējas orijos izlūkošanas dienas cutrdien izplatīja pavisam melēgus apgalvojumus, ka Baltijas valsts, konkrēti Latvija, esot pīkartušas ļaut izmantot savu teritoriju, ka veiktu dronu uzbrukumus Krīvijai. Gan Baltijas valsts, gan Ukrainas postoja kategoriski nolīguši, ka Baltijas valstu teritoriju vai gaisa telpu planavots izmantot uzbrukumiem Krīvijai. Itādu paziņojumu izplatēšana tiek raksturota kā Krīvijas dezinformācijas operācija, kuras mērķis ir ībīdēt Baltijas valsts. Arī mūsu valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir dasavirsījis itiem melēgajam apgalvojumam, uzsverot, ka Krīvija niuļa ar napatīsim paziņojumiem rauga ībīdēt ir radēt šaubas ne tikai Latvijas iedzīvotojos, bet arī sabīdrotajos. Prezidents norodīja, ka Ukrainā veicot darbību kūpumu pret Krīviju, ne tikai Latvijā, bet arī porijos Baltijas valsts rauga atrast pareizu reicēbas modeli dzīvotoju apziņošanā. Iepriekš izstrādotī teorētiski algoritmi pagaidam vairs nāsūt tik adekvāti, te atzina Rinkevičs. Prezidents ar demisionējošo ministru prezidentē Viku Siliņu porunojas, kādus norodījumus premjera devis atbildīgām institūcijām, lai varētu samārot breidinošanas sistēmu ar konkrētiem aizdomiem, ja lai itēda veida situācijas maksimāli natraucātu transporta sistēmas uzjēmē darbēbu izklētēbas īstodis, vienlaikus saglabojot dzīvotoju drūšēbu. Rinkevičs atzina, ka niuļa Krīvijā atkal rauga Latviju ībīdēt ar paziņojumiem, ka Latvija it kā ir atļauvis izmantot savu gaisa telpu Ukrainas gaisa trīciņiem pret Krīviju. Ir vēlreiz uzsver, ka te nav patīseiba. Pēc Rinkevičs sacēto Krīviju to dara, ka bradētu nav uzticēbu starptautiskā līmenī, ir šaubas ne tikai Latvijas dzīvotojos, bet arī sabīdrotajos, ka attaisnotu savus neveiksmes Ukrainā. Pasauļa uzmanības centrā visvēl ir situācija tivajos austrumos. ASV prezidents Donalds Trumps atzins, ka vēl nesen bija stundas attālumā no jaunu militāru trīciņu atsokšanas pret Irānu, taču to atlika pēc sabīdroto Arābu valstu lūguma. Irāna draud, ka jebkuri jauni ASV uzbrukumi izraisīs karu, kas izplatīsies ārpus reģiona. Irānas parlaments izsludinojis lielu atlaidzību par Trumpa, Izraēlas premjerministra Netanjahu un citu ASV personu nogalinošanu. Ķīnas prezidents Xi Jinpings tikūtīs ar Krīvijas prezidentu Vladimiru Putinu Pekinā aicinojis divlietējo visaptverušu pamīru, izbreidino par militāru operāciju atsasokšanos brīsmam. Tikmēr Izraela turpina operācijas Libānā nazverotīsas pamīru. Libānas veselības ministrija ziņoja par vismaz 22 bojāgojušajiem beidzamajos dīnos. Gazas flotilē ir izdevies izlaustīs, taču Izraēlas spēki aizturējuši vairāk nekā 400 aktīvistus. Eksperti norāda, ka pamīra trauslums i Hormūza jūras šauruma blokāde rada nopietnus riskus globālajai naftas pīgodē i ekonomikai. Beidzamo dīnakts ir izēmējusi ASV politikā kādu spilgtu notikumu. Kentucky 4. Kongresa apgabala republikāņu pirmsvēlēšanos Donalds Trumps palīdzēs sakaut kongresmeni Tomasu Massie. Trumpa atbalstētājs bijušais Gal Rein visticamāk ir uzvarējis. Tas uzskatams par vēl vienu Trumpa dominances aplīcinājumu republikāņu partijā. Pirmsvēlēšanu rezultāti citur arī aplīcināja Trumpa ītekmi. Tas notiek fonā, kurumā Trumps turpināja aktīvu orpolitiku īkšpolitikas iniciatīvas, tamā starpā diskusējas par imunitāti dažādiem fondiem. Demokrātiskajā Kongo Republikā kaimiņu valstīs strauji izplatās reto ebolas celmūzlīsmojums. Pasaules veselības organizācija ir izsludinājusi starptautisko orkortes situāciju sabiedrības veselībā. Bojāgojušo skaits ir sasniedzis ap 150, inficēto vēl vaira ap 300. Pastiprināto ASV blokāde rada humanitāru krīzi. Kubīši cīž, bodu un novis gadījumus. Diskusējas par izpējumu jaunu spīdīni timā starpā apsūdzēbam pret Raulu Castro. Bet Bolīvijas galvaspilsēta La Paz aplankta dēļ protestīju blokāžu. Dziļa politiska krīze prezidentam Rodrigo Pazam. Kopumā aizietēto dinakts izzēmījusies ar ģeopolitisko sprīdzi tevajos austrumos ASV iekšpolitikas satricinājumi veselības krīzi Āfrikā. Situācija atsataistās strauji, īpaši attīcībā uz Irānu iebolu. Nokušajos dienos sagaidamas jaunas sarunas ir starptautiskas reakcijas. Paļdiska klausotās ir laimosim mīrēgai.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: Broļi, mūsu nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un mūsus, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vārdim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mūsus, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lepsu žāloju par mūsu visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.

Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tavs gars dosni mūs pīpilda ar savam dovanom un dovai jaunu sirdi, lai esam

0: Lasējums no apustulu darbiem. Tamos dīnos Jeruzalemē romīšu tribūns, gribādams skaidrok zinot, kaida īmašļā dieļ jūdi apsiūts povalu, atreisajie jū un lika sanokt augstajim prīsterim un visai augstajai padūmē. Un izvedis povalu orā, jū nūstodēja jū prīškā. Bet povels zinodams, ka vīna daļa pīdar pi saducējiem un ūtra pizējiem, skaļi sacēja augstos padūmes prīškā. Vēri, broļi, es esmu farizējs, farizēju dāls, mani tīsoja cerēbas dieļ uz augšan celšanos no mirūnim. Un, kaut jis tū pateica, izacīla nesaskaņas starp farizējiem un saducējiem, un sapuļce sasaškiele. Todēļ, ka saducēji soka, ka nav ni augšan celšanos, ni eņģeļa, ni gora, bet farizēja atzēst kai vīnu tai ūtru. Un izacīla lela klaigošana. Daži rokstu zinotoju no farizēju vida pīsacēluši karējveigi sauci sacēdami. Mēs niko ļauna pie šo cilvēka nātrūnam. Un ja patīši gors vai eņģeļs jam ir runojis, un kad tracis pasalilanoja, tribūns beidamīs, ka jī povalu nasaraustētu, pavielēja karavērim nūkopt lejā un jū izraut no jū vida un aizvest uz cītūksni. Bet nokušajā naktī jam pasarodēja kungs un sacēja, esi drūsmīgs. Jo tāpat, kā tu līcinoji par mani Jeruzalemē, tāpat tev vajadzēs līcinot arī Romā. Tis ir dīva vords.
1: Pateic

Pēdējo vakariņu laikā Jēzus pacēla savas acis uz debesīm, lūdzēs sacēdams: Svātais Tāvs, es lūdzu ne tikai par jim, bet arī par tim, kas jū vordu dēļ īticies maņ. Lai jī visi kļūst vīns, tai pat kai tu Tāvs manī un es tevī, lai arī jī ir mūsūs, tai ka pasaule īticātu, ka tu mani siltēji. Un gūdēbu, ko tu man devi, es devu jim, lai jī būtu vīns, kai mēs esam vīns. Es jimūs un tu manī, lai jī kļūst pilnīgi vīnoti, tai ka pasaule pazeitu, ka man esi siltējis tu, un jūs esi īmīļojis tāpat, kai īmīļoji mani. Tāvs, es vēlējos, lai tī, kurus tu man devi, būtu kūpā ar mani tur, kur esu es, lai redzētu manu gūdējbu, ko tu man devi, jo mani īmīļoja jau pirms pasaules radēšanas. Taisnīgais Tāvs, pasaule tevi napazina, bet es tevi pazanu, un jī atzina, ka tu esi mani siltējis, un tavu vordu es jim darēju zinomu un darēšu zinomu. Lai mīlestēb ar kaidu tu mani mīļoji, būtu jimūs, un arī es būtu jimūs.

Dīva mīļotie broļi un mūsas. Šodien dienas Dīva vārds mūsim roda divas kītami pretējas ainas. Apustuļu darbūs mēs dzirdējam par povolu, kurš atrūnas klaigojuša pīļa vidā, kur valda sasaškelteiba, nesaskaņas un naids. Savukārt evangelijā mēs dzirdam Jēzus dedzēgu lūkšanu, lai jī visi ir vīns. Mēs visi pazaistam to sajūtu, kad jūtamies kā povols. Kad šķīt, ka apkārtējo pasauli mūs nesaprūt, kad mūsu ticēba vai mūsu centīni darīt labu, teik sagrūzēt vai nūraidēti. Mēs bīži vien sastūpamies ar šķelšanos gan sabīdrēbā, gan ģimenēs, gan mūsu sirdīs. Te ir vīglo un bīži vien sopēgo realitāte. Es esmu par šo, bet tu par tū. Mēs otri atrūdam īmastus, lai sašaškeltos. Taču povola dzēvē ir kāds brēnišķīgs pagrīzina punkts. Tīši tot, kad jis vislielokajās brīsmos un vintulēbā bija nūnots, jam pasarodējos kungs, kas sacēja. Esi drūsmēgs. Te ir arī mūsu šos dienas viests. Jēzus lūkšana par vīnotēbu nav utopija vai kaut kas neizpiejams. Te ir lūkšana par to, lai mēs atcerietos, mūsu vīnotēba nav balstēta uz to, ka mums visiem ir vīnaidi uzskati par politiku vai ikdienas lītumu. Mūsu vīnotēba ir balstēta uz to, ka mēs esam vīnoti Kristu. Jēzus saka, es jimūs un tu manī. Tas nozīmē, ka tot, kad mēs mīļojam viens otru, mēs mīļojam Dīvu, kas ir otrā cilvēkā. Kad mēs pīdūdam viens otram, mēs ļaujam Dīva mīlestībai plīst ar mums. Pasaule ticies, ka Dīvs ir siltējis Jēzu nevis tāpēc, ka mēs būtu perfekti vai vienmēr dūmosim vīnaidi. Pasaule ticēs, ka Dīvs ir siltējis Jēzu, tāpēc, ka mēs mīļosim viens otru pat tot, kad tas ir grūti. Lai šodien šai Jēzus lūkšana kļūst par mūsu sirds lūkšanu. Kungs, palīdzi man būt drūsmīgam. Palīdzi man nesabeitīs no nesaskaņam. Bet meklēt to vīnotēbu, ko tu esi dovojis. Ļauj manai sirdī atpazīt tavu klotbiltni, katrā cilvēkā. Lai caur manu mīļestību arī citi varētu īpazīt tevi. Āmen.

0: Broļi Mosas ar paļovēbu virsimīs pie dabasu tāva, kurš mūs mīļoja un vīlies redzēt mūs vīnotus savā mīlestībā. Lūksim, lai pāvests, beiskupi un prīsteri savā dzēvē un darbā vienmēr aplīcinoja Kristus mīlestību, būdami patīsas vīnotēbas un cerēbas nesēja pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim, lai valdēbu vadētoji meklē nevis savu taisnēbu un varu, bet patīsu izlēgumu un mīru, sorgojot kotru dzēvēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par slimajiem, vintuļajiem un bojotajiem, lai pīdzēvoja kunga klotbūtni, dziertījo mīrinošo balsi, esi drūsmēks, un rūc spāku savā cīšanu ceļā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pošiem, par mūsu ģimenem, draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs kļūstam par patīsu ģimeni, kurā valda atbalsts un saskaņa, lai mūsu vienotība līdzinoja pasaulē par Kristus mīlestību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mirušajiem šajā svātajā misē, īpaši par mirušu Andreju, Staņislavu, Antoņinu un Joņi, lai kungs mūsu dzēvēbas devējs uzņem savā mūžēgajā gaismā un gūdēbā visus mūsu aizgojējus, kurus mēs mīļojām.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dabasu tāvs, tu mūs mīļo jau kopš pasaules radīšanas, uzklausi mūsu lūkšanas un dovoj mūsim savu goru, lai mēs paliktu tavā mīlestībā.

0: Ilzetīs, broju Mūsas, laidīsas varenais stāvs, bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūtu un slavu savam vortam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcei.
0: Kungs tevi lūdzām, labvielīgi svietējušos dovanas, kun esam kā mūsu garīgo upura zēmī, un dori mūsu pašus par mūžēgu dovanu tev, caur Kristu mūsu kungu.

Kungs, tu esi patīsi svāts ik vīna svātuma olūs. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tova gora svāku, lai tos mūsim kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeva cīšanom, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām jis paiemi biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva savi mocekļim sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos darēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

Topiec pīmanot, jo novina augšanas celšanos, upurējam Tev, kungs, zēvēbas, maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu sīnēgus stovē Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pīmot Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un doritū pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņi un visiem goreiznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažālojies par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mūsu lēdzglēbu mūžīgajā dzēvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu, jos leigavaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas Tevi ir pateikami kopš mūžiem. Lai kopā ar jums Tevi teicam un slavējam. Caur Tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dāvoj mīru mūsu dienos, lai tava žēlsirdība spākā, vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda nāmīra, gaidot svētīgos cerības pīsa pildīšanos un mūsu pestītoja Jēzus.

0: Liela dīva jārs, kas noceļ pasauļa krāpus, sieteigi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu, un mana dvieseli kļuvis vasalam.

Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, lai pieņemtī noslāpumi, moca mūsim dabasu gudrību un savā spākā mūs atjaunoju.

Divas vietēji savus ļaudis ar mīras vietēji būt, un tūs, kas pasaļaunus svātos Mārijas, mora zemes karalīnes aizbildēji būt, izglob nu visu.

ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām,

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Es klausos Latgales radio. A tu klausies Latgales radio?

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv